0: ținându-se acord cu crunul deja. Cendi gaduat în țână fultinii, la rog necum e putea să cu malerii.
1: Yellow Wicks,
0: oh, vine la me, cu chinul să fa malerii este nasament. De tibir ta bașin zun, oaie mo, ia lupi ciufo, ia lupi ciufo, hei!